En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er flere vursdere og snir opp statset?

Endmaskes, hører med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av statset?